Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

Fusi Sawindala, Time Check. Esawa siwesi muinda, esemi sana. Time check ya kutuosi wako. Bena msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya ka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

0: When is the gestation period?
1: Mama zilira, siku tegede burungi.
0: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
0: Mpuzi kwa sete meka?
1: Gidi emitwale ebiri, joka.
0: Emitwale ebiri za Uganda, kwa mafaranga.
1: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
0: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, obane wemba nechikaru nchibawa.
1: Nyabo sente tuzagala mukashi.
0: Mwina akaunti?
1: Akaunti tujiina mama.
0: Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
1: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
0: Mtaka kezi jako obezi jako zamwe.
1: Na ye mama, ekitufu wano nyechi.
0: Ekitufu sentezo kwa zikwata oba waliwo omulala. Na kuna vya nga pecha kumbele na mwangu.
2: Kakensa bwebye misanyo 12 mumukaga. Ero kwewandisa kwatandisedda 12 jokka. Jango ku Radio Sapiens Nsambya. Okulira n'ekereziya okupira eddwaliro ly'Nsambya. Wewandise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butenevu ku mpewo za Radio Sapiensia. Kakensa bwebye misanyo 12 mumukaga. Ali Red and Steady. Bonza.

Twenso se sawindala time check. Aisa wasiweze kumi. Aisa uwe kuro. Time check kutusi wako. Beda musigan simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri lunako. Hatemo sabulo kuja yaka senti kajiseda chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.

Chinda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Ensoro yomuziki. Nebye mizanyo.

0: kitufu. Bulwoso sula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gwoso mwendo kuorebwa. Erecho chikusobole sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasula. Oyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.